mi bazen jano yamio ogwa weni ekura tu dia tu dia tu biminia ekura tu atu atu atu afedi oku sen se owa Yesu Kristo do wai ah ochira me na me yari to swa che ah Jesus now you put it in our way.